mu oda kaniam ana oda esum mu ona da bro saso ana da fitiam oda papa dem oda so close to dem etutum na wi wana ona da papa pa biso ana sori ko adwuma sano bi na da ye so nko na da ye so didi na da ye ana wan didi na da ye so die condition mu o da fine mu o da sum mu o da kania mu o na da nwura mu o na da speaker ho o ti studio o twi ka o ye nyina ade achi ye ni o ye di asida menya me se waka ka ti asifo ho oh nye sika ni nyansa ni enim die na emu eyunyame adomu akasa asida na di manyame so aka aka ti asefo ho enye sika o enye ho ofe aha insha 109 echipo nim kasa fidie ni meda wa sesu fidie da ha woti ase no ese onyamia bo wa woti ase no de wa wuo na okro no ho nya friends no uni si kan se no ana se ho so nya tan se no ana e o e hia ne ense ho na e onyame adomu ate ana ye ti ase ebre bi beba yeso yebekọ sabe ye kasai me kasai wo woti minkan ebe kakra no bo se woti minkan akas ah ejamanson oh unkme jamanson oh unkai jamanson oh sa ni beko sabre no na yeso me jawu eti sabre nyame nyame fae owu nyame fae yenkoye die bebia wo bia mbese munumie ni edi aseda menyame

na ye ye fab wa fon kra to e ba na ye di asaka kra a she erade nyankopon edin kronkron no enne monyam na ye di asori so brighty na nyankopon sha ajuje wa wa ye nhira no pen so nyankopon sha munyina adun kiki ebinin za nyame aboa ye

0: dada
1: enu sufri ebusua
0: enu sufri ebusua
1: ebusua bosumi bi eda ho
0: ebi eda ho ebi ebeyie ya program fri ebusua ebusua beyie ene yesa
1: fi hadi pe bi anyeyie
0: dabi
1: to be hwewo fa no ha se kama kama kama but be wi ase no na ka pre bi enkura bo
0: na me capture se be wi ase asese na bra boy te sa no mata jireba me pese mi kirem na manfo hu se e kwan a nipa bi mu sika fa so hye no ye nipa bi mu na ye
1: odi fo e betima te e ho ase se sunsun etimi shi sika sa
0: ya sunsun de ba se e ye maka cho se wi ase no e ye programming ye a start free soro e bre nyankopon bo wi ase no bibia be ye programming e na ba besu ahonhom so na ye programming enti ye woni pebu ani fie na ofri mu no eye programming na obeto ye
1: ba meta hodada
0: eda hodada
1: sa ni di fie ni nya
0: sa nipa ni pe bra bra bra bra nya sika no so ntumi mfa nya hwe e kwa ya sika ne ba de odwene nko na sika no so ba nko
1: de wo
0: odwene
1: sika ma ya
0: sika ma ya de odwene nko na sika so ba de odwene nko
1: ke se o sika le maya ma dwene se o menye sika pa me ya de wei
0: menye sika meto nwa abo cement de akọ masase no so
1: na me pesika to asase
0: na me pesika to asase
1: sika kan nse wi a
0: sika kan nse wi a
1: abi ma dame
0: na problems for from na eba
1: so o diskane ko sa me ya
0: o diskane ko
1: sa de wo susu ye no
0: nwene ho no susu ye no
1: nwene ho
0: eno de ko ye woni pa bi mu won so amani o mu hunu fa sa sika hie sika hie ni nwina ayo mo tachira ma na ko fa sa de ne de bre wo mo
1: Kachama
0: e deye numu ya.
1: Kofasem bre
0: no. Etumi kofasem. E de bre ne shi ni sika.
1: Ni nansu ye hun hun wadiye.
0: Obi wo ha. E bre sika ne ba no. E no starti se usisu nyoma hon chile na nyon kufuo. Ni nmi anom. Vinom.
1: Wankananu antumu.
0: Wankananu antumu. Se e sika ne be ba ne. Se ni e be ya udi sika ne be ye ni ya kato ze ni pa se mesi. Etumi di sika bo obra se yi. Etumi di sika ya adiye se inti. O susu ya ne ye bema na ye tantantan ye bema o susu ya ye kwa enti sika ni nya to nsemu pa e kwa ye befa so ye bema sika na ye useless na ne ye beye e programming
1: sibu okura which machine be bia safi ni yi woni e free so
0: ya
1: na de na ka ho
0: na bubu
1: egu
0: na bubu egu wo betumi akwa kwodo nsa kwa kasa asibi senka asasi wo percent ka wo di si wo to wo di si fie the moment the assassin kwa do betumi ato batuntumi nya hwe assassin so na ya gye afri wonsem
1: na ko foforo na wotwe homa nso
0: ai ni ya gye afri wonsem obi wo ha na assassin oto ye 10 years ni 15 years no nya
1: be da wa ndisi ebeji
0: just ebeji e ye programming e ye life na kra bonu na ye ye san hyehye ne de tomo so
1: ko to foforo na nso sa happen the same thing otumi to but so be di
0: go
1: be
0: di blu apono
1: edin
0: ontumi nti na mka cho se na bra bo no hwe na hyase ne kese ba hwe mu abra bo wa ba tia sa no mata kirema
1: kitikitikitik enesem
0: enesem nti bra no ontumi mobi enye de ne kanipa no so peno no nanso abeye damage bi ada omo so a omo twi omumu e omo ye bibi enye ye sadie we se wan swale anye hwehwemu pa moye hu sa sunsun kura eye wo sa papa obedo sika betwa wo nan sika betwa wo nsa obedo koko ni ba ni sika mfa mobra bia
1: besi bi kura de beso ye take no mansun
0: nanka koko ni obeti koko 20 bucks 30 bucks 15 bucks ba bra bo be pa bi anim obetena kura se wo sa
1: oba ko fas baba kra na siho
0: ya
1: na ye be sama obi akru kesie ma
0: na obi ho kra bra ni nsa beka koko sika na nsa nom sole
1: nsa
0: na enom sole o di koko sika ne be boro nsa saa ko sise ko sika ne be san na nsa nom na teko
1: ate nkunku amu ina ye koko na atuo no
0: atuo no
1: hu dia ye osmejai
0: mejai
1: mejansan
0: e ye programming
1: bi entia no
0: e fe na spiritual programming